0: Super FM vesti.
1: Sjedinjene Američke Države i Iran razmenjuju najoštrije pretnje od početka najnovije eskalacije sukoba. Američki predsjednik Donald Trump najavljuje udare na iransku civilnu infrastrukturu, dok Teheran poručuje da će svaki napad biti snažno uzvraćen. Tokom prethodnog dana u Republici Srbiji dogodilo se 89 saobraćajnih nezgoda u kojima je poginulo troje, a povređeno je 46 lica. Apeluje se na sve da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu, prilagode način vožnje svojim sposobnostima i uslovima u saobraćaju, odnosno specifičnostima puta i okoline. Železničar iz Pančeva poražen je sinoć na svom terenu od ekipe Brage rezultatom 1:0 u prvom meču drugog kola kvalifikacija za Ligu konferencije.
0: Prognoza vremena.
1: Vreme u Beogradu pretežno sunčano, a trenutna temperatura je 19 stepeni.
0: Dobro jutro! Slušate!

0: Marketing 011 728 179.
1: Gaške, oženi me!
2: Mesara Gašević, Partizanske avijacije 25, Bežanijska kosa.
3: Zemun Fest od 19. do 23. augusta. Stiže najjači line-up i early bird ulaznice u pola cene. Devito, Baby Lasagna, Nipple People, Edo Majka, Husi, Nele Karajlić, Regina. Obezbedi svoje mesto na vreme. Kupi ulaznicu po promotivnoj ceni sa čak 50% popusta. Ulaznice su dostupne na infinity.rs i tickets.rs. Zemun Fest.
4: Imali ste udes? Ne dozvolite da vas osiguranje preskoči. Presretač, vaša prva linija odbrane u borbi za maksimalnu naplatu štete. Pozovite odmah 0800 192 192 i saznajte kako da naplatite ono što vam zakonom pripada. Presretač, za punu naplatu vaše štete bez kompromisa.
5: Sve je super.

0: Super FM.
1: 24. jul, 1 sat i 5 minuta. Super FM 107,9 MHz. Naziv i sedište izdavača: Privredno društvo Beta Radio DOO Beograd, Novi Beograd, Dragiše Brašovana 1. Adresa elektronske pošte: super.desk@superfm.rs. Adresa internet stranice: www.superfm.rs. Glavni i odgovorni urednik: Jadranka Dujić. Nadležno regulatorno telo: Regulatorno telo za elektronske medije. Registarski broj medija: RA 000296.
0: Ovo je Super FM. Sve je super.